السلام علیکم هاي وي جان چرنګي شي سلمان اخيبي اما خيل دادي انيس حسيت اما خيل تړالي وچ د نفرت نمي دلي د نفرت نامه دلي ريشي لژوند خدای عام کړي محبت کلی بکلی اوکي جي وعليكم السلام او زو بالکل شنګي جي روان پلاخا نه لکه نوشیروان ډیر خطرناک سړی دی یاره والله هغه مې پرون پلی کړی وخا

0: ஒரு கால் பலிக்கு சூக் தி. அஸ்லாம் வலைக்கும்.
1: وعليكم السلام.
0: ستري مش ترولي بخير علي. شكرا دي الحمد لله خي مسوك خبري كوي اجاني. يلا خير. يلا خير مروة خبري كوي دا دومينلا. مروة دا مخيلا ولزل دي رتا كالو غنب پخوا پزمانا كي دي كال كلي وراتا.
1: یار
0: دماغ میں کمزوری شوی دی کنا دا بادام رتا مخ تا پراتی دی خوب ٹائم نہیں ملاوی شوی خرمہ.